0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: spomenu.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Možda će jednom stihovi stati o pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo ti.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Bent Excellent DOO zapošljava na poziciji prodajni savjetnik za hemikalije i ostalu opremu za čišćenje. Mjesto rada Sarajevo i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Slastičarna Mimoza zapošljava na poziciji poslužitelj, mjesto rada Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ljekarnička zdravstvena ustanova Biofarm Neum u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magistar farmacije i farmaceutski tehničar. Mjesto rada Međugorje, Ljubuški i Neum. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28. maja 2026. godine. Alma Career BH DOO, agencija mojposao.ba, za svoga klijenta iz proizvodnog sektora u potrazi je za novim članom tima na poziciji inženjer zaštite na radu i zaštite od požara, muško ili žensko. Lokacija rada Ilijaš. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 9. maja ove godine. Eurosan Ecotime zapošljava na poziciji menadžer upravljanja proizvodima. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, ali kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možić za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BH putem portala mojposao.ba u saradnji s partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu rada, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima? A koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustva? Kako doživljavamo podršku poslodavaca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Anketu pronađi na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sitim imena tvog, sestro srca moga.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40. Bingo!

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: znaš ono kad te ne volim ko prije.
1: Radio Kože
2: 101,5 megaherca.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se. Nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari. Olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Znate li vi šta je dobrota? To je kad nekome pomogneš, kada podijeliš užinu ili kad samo kažeš lijepu riječ. Uputiš je onome ko ti je drag, ali i onome kome je potrebna lijepa riječ.
1: Ja mislim da dobrota živi u svima nama. Samo je trebamo pokazati, jer kad smo dobri, i drugi su dobri prema nama. Budi dobar svaki dan, to je najljepši plan. Ruka ruci kad se pruži, svijet tada postaje bajka.
2: Jednom sam pomogla drugarici da napiše zadaću i bila je jako sretna. Tada sam shvatila. Mala djela čine velika čuda. Jedna riječ može da grije kao sunce kad zasja. Zato uvijek dobar bud, ljubav dijeli svim.
0: Kad sam se vraćao iz škole, obično bude gužva na trotoarima. Ipak, među masom ljudi primijetio sam pognutu staricu koja je nosila teške cekere u rukama. Bilo mi je žao jer je niko nije primjećivao na ulici, a tako je sporo hodala. Požurio sam prema njoj da joj preuzmem cekere jer je trebala da pređe cestu. Auta su užurbano prolazila. Niko nije htio stati jednoj starici. Stigao sam do nje, pozdravio je i rekao joj da želim joj pomoći nositi teške cekere. Nasmiješila se, njeno naborano lice se ozarilo. Hvala ti, sine, reče starica. Tvoja dobrota mi je uljepšala dan. I znate šta? Tada sam shvatio da je lijepo pomagati, ali pomagati ljudima koji su iskreni i koji su u nevolji. Svaki trud se na kraju isplati. Budimo bolji ljudi da bi svijet bio bolji.

0: Htjela sam da letim visoko i da imam krila kao sivi soko. Čujem cvrkut ptica, vidim sunčane zrake i učiteljicu kako dočekuje đake. Sanjala sam da mi drugari u zagrljaj lete. Sretna sam jer sam još uvijek dijete. U igri i zabavi mi protiče dan, vidim da je to bio san.
1: Dječji snovi su nošeni dječjom maštom, beskrajno ispunjeni jutarnjom rosom i nježnim mirisom proljetnog cvijeta. Sanjala sam slobodan svijet za našu djecu, beskrajnu ljubav na cijelom svijetu, slobodan dječji osmijeh, beskonačnu igru leptira sa podnevnim zrakama, kao oda sunca.
2: Ti su vaši snovi tako lijepi, a ja sam sanjao da kasnim u školu. Veliki je snijeg pao, nekakve mi čizme velike, teže i od bijelog snijega. Idem prema školi, ali nikako da stignem. Znojim se i đačka torba mi teška. Žurim, ali školska vrata ne ugledah. Tada začuh mio glas, shvatih da je bio san. Moja mama zove da je spreman doručak.
1: Adine, zaista ti je bio čudan san. A ja ću poručiti našim drugarima da sanjaju lijepe snove i da ih ostvare u stvarnosti. Jer čuda se dešavaju, moramo vjerovati u njih.

0: Našim slušateljima želimo reći da je došao kraj još jednoj emisiji. Minute brzo prolaze, kao i ovi dani u godini, ali se mi radujemo sljedećoj emisiji i suboti. Sa vama su bili Adin,
1: Amina
2: i Ajša, učenici 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za odličan zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se tonski montažer naše emisije Samir Cuplo. Hvala vam što budete sa nama i slušate nas na talasima najboljeg grada.
3: Lijep

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća,

0: Godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš. Svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Dragi slušaoci, nadamo se da uživate u programu i dobroj muzici koja vas prati kroz dan. A sada je pravo vrijeme da napravimo malu pauzu od pjesama i zavirimo iza kulisa muzičkog svijeta. Možda ćete neku pjesmu nakon ovoga slušati potpuno drugačije. Ostanite uz nas jer nakon pozdravne pjesme slijedi segment koji spaja muziku i priče naše muzičke zanimljivosti.

Nakon dugogodišnjeg rada u međunarodnim organizacijama, Edin Telalagić-Tela napravio je potez koji mnogi samo sanjaju. Odlučio je napustiti dotadašnju karijeru i potpuno posvijetiti se muzici. Danas, kao autor, producent i izvođač, predstavlja svoj novi singl Đavli, pjesmu koja već na prvo slušanje otkriva njegovu emotivnu zrelost i autorsku hrabrost. Ovaj singl dolazi nakon uspješnog debija Zagrljeni par, a predstavlja dublji, intimniji i zreliji pogled na ljubav. Đavli su nježna, ali slojevita pjesma o tišini, ranjivosti i onome što se događa između dvoje ljudi kada se vole dovoljno da priznaju i svoje slabosti. Tela je pjesmu napisao, komponovao, odsvirao, aranžirao i producirao u vlastitom studiju, što dodatno naglašava njegovu posvećenost životnom putu. On otkriva da je pjesma nastala iz jednog stiha koji mu se pojavio gotovo spontano. Opici sebe stavila u pjesmu.

Možda će jednom stihovi stati u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo ti.

0: Bosansko-hercegovački pjevač Amir Kazić Leo nedavno je objavio svoj novi album Raširena kapija, koji sadrži stare hitove, ali i nove pjesme. Album Raširena kapija je spoj 8 singlova koje je objavljivao u posljednjih 7-8 godina, a koje su bile prisutne na festivalima i ostvarile značajne uspjehe. Uz njih na albumu se nalazi i 7 novih pjesama, za koje kaže da jedva čeka da pronađu svoj put do publike. Na albumu se, osim novih pjesama, nalaze i hitovi koje je Leo objavio u posljednjih 8 godina, a odluku o tome koje će pjesme biti uključene, pjevač je otkrio da to nije bila teška odluka. Kada je riječ o pjesmi s albuma koju bi posebno izdvojio, Amir Kazić Leo priznao je da je teško odabrati samo jednu. Iako svaka ima svoj jedinstven značaj, ističe da su sve imale poseban uticaj u trenutku njihovog stvaranja.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

0: beogradskom Sava centru Harima Tahari je održao i treći koncert. Treće večer zaredom, Sava centar je bio ispunjen do posljednjeg mjesta gdje je Harima Tahari još jednom potvrdio status jednog od popularnijih regionalnih pjevača. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje večer puna emocija i nostalgije. Hitovi koji su obilježili generacije nizali su se jedan za drugim, a dvoranom su odjekivali stihovi koji su prisutni pjevali gotovo glasnije od pjevača. Jedan od najpopularnijih pjevača u regionu ima više nego bogat muzički opus, ali postoje pjesme koje obavezno izvodi na svakom koncertu. Publika je tako mogla čuti pjesme poput Nezaobilazni Lejle, zatim hitove kao Domine, Prsten i Zlatni lanac, Kad dođe oktobar, a jedno od njih je i Strah me da te volim, čuveni hit iz 1990. godine. Treći rasprodani koncert u nizu još jednom je pokazao da Harijeva popularnost ne jenjava, te da njegove pjesme i dalje imaju posebno mjesto u srcima publike širom regije.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

Hrvatska muzička zvijezda Jelena Rozga je nakon 16 godina objavila spot za hit Bižuterija. Ova pjesma je 2010. godine osvojila srca publike, a sada je dobila novo poglavlje. Iako je pjesma objavljena 2010. i danas je jednako popularna. Pjeva se na zabavama, a mnogi je koriste i na društvenim mrežama. Sudeći po reakcijama publike, spot je pun pogodak. Muziku za Bižuteriju napisao je Tonči Huljić, a za tekst je zaslužna njegova supruga Vjekoslava Huljić. Hrvoje Domazet radio je aranžman.

Dragi slušaoci, bile su ovo još jedne muzičke zanimljivosti u kojima smo zajedno putovali kroz svijet ritma, melodije i priča koje stoje iza najvećih hitova. Nadamo se da ste uživali i možda otkrili nešto novo o pjesmama koje volite. Hvala vam što ste bili uz nas, a ostanite na talasima našeg radija jer vas i u nastavku očekuje odlična muzika i dobro raspoloženje. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Hari Šošo. Do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znam.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako

0: ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

starog razloga. Mene nosi sudbina i tamo gdje sam moj dom, od kišnih oblaka i sretnih sjećanja.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene zdravlju. I danas govorimo o važnim temama koje utiču na vaše svakodnevno funkcionisanje, pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i očuvanje mentalnog balansa. U narednim minutama donosimo vam korisne savjete i informacije koje vam mogu pomoći da unaprijedite kvalitet svog života i sačuvate svoje zdravlje. Ostanite uz naš program.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Grčevi u nogama su česta pojava koja obično nije razlog za zabrinutost, ali kada postanu učestali i pojavljuju se bez očiglednog razloga, mogu biti signal za ozbiljnije zdravstvene probleme. Jedan od mogućih uzroka učestalih grčeva, posebno noću, može biti dijabetička neuropatija. Ovo je stanje koje nastaje kada visoka razina šećera u krvi ošteti periferni nervni sistem. Osobe sa dijabetesom tipa 1 ili 2 uslijed dugotrajne hiperglikemije suočavaju se sa oštećenjem živaca i krvnih žila koje opskrbljuju noge. Kada nervna vlakna koja kontrolišu mišiće počnu gubiti svoju funkciju, može doći do bolnih i nevoljnih kontrakcija mišića, najčešće u nogama. Ovi grčevi obično se javljaju noću i mogu značajno ometati san te otežati svakodnevne aktivnosti. Pojava neuobičajenih grčeva može biti jedan od prvih znakova da razina šećera u krvi nije pod kontrolom, a što je još važnije, može ukazivati na to da osoba možda nije ni svjesna da ima dijabetes.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Sa dolaskom toplijeg vremena mnogi se odlučuju za boravak u prirodi, no s početkom proljeća dolazi i sezona krpelja koji mogu prenijeti ozbiljne bolesti poput lajmske bolesti. Stoga je važno znati kako se zaštititi, što učiniti ako dođe do kontakta sa ovim opasnim parazitima. Prvo i najvažnije, prije nego što krenete u prirodu, obavezno koristite preparate koji štite od krpelja. Ovi proizvodi efikasno smanjuju rizik od ugriza, ali to nije dovoljno. Birajte svijetlu odjeću koja će vam pomoći da lakše uočite krpelje. Nosite duge rukave, duge nogavice i čarape koje možete povući preko rubova pantola, čime smanjujete kontakt kože sa travom i grmljem. Krpelji se najčešće nalaze u visokim travama i grmlju. Ako je moguće, držite se staza i otvorenih prostora kako biste izbjegli područja sa većom koncentracijom krpelja. Nakon boravka u prirodi, važno je temeljito se tuširati i detaljno pregledati cijelo tijelo, posebno ona područja kao što su pazusi, prepone, trbuh i područje iza ušiju. Ako imate malu djecu, obavezno pogledajte i vlasište, liniju kose i prostor iza ušiju, jer su to mjesta na koja krpelji često zalaze.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Citrusno voće poput naranđi, grepa i limuna bogato je vitaminom C, a stručni savjeti ukazuju da vrijeme konzumacije može pomoći boljoj podnošljivosti i apsorpciji. Iako ne postoji jedno idealno doba dana za unos citrusa, jutro se često izdvaja kao praktičan izbor. Razlog je to što se vitamin C rastvara u vodi i ne zahtjeva masnoće za apsorpciju, pa konzumacija u ranim satima može biti jednostavan način da se dan započne unosom ovog važnog nutrijenta. Za osobe koje imaju refluksnu bolest, jedenje citrusa je neposredno prije spavanja može potaknuti vraćanje želučane kiseline i žgaravicu, pa se u takvim slučajevima preporučuje da se voće jede nakon obroka. Dodatnu korist može donijeti kombinovanje citrusa s namirnica bogatim željezom, posebno onim biljnog porijekla. Vitamin C pomaže tijelu da bolje apsorbuje željezo iz lisnatog povrća, orašastih plodova i mahunarki, što može biti korisno osobama koje se hrane vegetarijanski ili veganski.

Nedovoljan unos proteina rijetko dovodi do kliničkog deficita kod zdravih ljudi, ali može postepeno ugroziti mišićnu masu, sitost i oporavak, posebno u srednjoj i staroj dobi. Dovoljan unos proteina uz vježbe snage poput dizanja tegova pomaže očuvanju mišića i funkcionalnosti u starijoj dobi. Među suptilnim znakovima nedovoljnog unosa proteina izdvajaju se češća glad između obroka, sporiji oporavak nakon treninga i promjene u načinu ishrane koje nehotice smanjuju unos ovog makronutrijenta. To se može desiti kod osoba koje ograničavaju kalorije, koriste lijekove za mršavljenje ili prelaze na biljne alternative bez planiranja proteinskih izvora. Kao dobri izvori proteina navode se grčki jogurt, jaja, svježi sir, tofu, leća, tuna i losos. Stručnjaci ističu da protein nije jedini važan nutrijent te da je za energiju, oporavak i očuvanje snage ključna uravnotežena ishrana uz redovnu fizičku aktivnost.

poštovani slušaoci, privodimo kraju još jedno izdanje naše emisije o zdravlju. Nadamo se da ste izdvojili nešto korisno za sebi i da ćete ove savjete primijeniti u svakodnevnom životu. Budite uz nas i naredni put, jer vas očekuju nove teme i korisne preporuke. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Samir Cuplov. Do slušanja.

naši prsti zaboravljaju svirati, naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrebnih riječi u propaštenom jeziku.

Potpisom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj.

Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede minute posvećene zdravlju sa korisnim informacijama i savjetima kako da učinite više za sebe i svoje zdravlje. Najprije slušamo muziku.

Boravak u prirodi tokom toplijih dana, planinarenje, radovi u vrtovima i poljoprivredi kao izleti u prirodu povećavaju mogućnost neželjenih susreta sa zmijama koje su sada aktivnije zbog izlaska iz zimskog mirovanja. Stručnjaci naglašavaju da većina njih neće napasti čovjeka ukoliko se ne osjete ugroženo. Prilikom ugriza zmije, pacijent uglavnom ne može znati da li je riječ o otrovnici, ali općenito kliničkom slikom dominira lokalno bolna osjetljivost i otok. Pravovremeni odlazak u zdravstvenu ustanovu može značajno smanjiti rizik od komplikacija, posebno kada je riječ upravo o ugrizima otrovnica. Ukoliko je u pitanju ujed otrovnice, dolazi do sistemskih i veoma burnih reakcija koje prate i zatajenje organa uz smrtni ishod. Djeca, starije osobe i hronični bolesnici su u većem riziku od nastanka težih posljedica. Zbog toga je najvažnije što prije doći do zdravstvene ustanove i primiti serum protiv zmijskog ujeda, čime se izbjegava fatalni ishod.

0: Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi.
1: Očni pritisak predstavlja ključni faktor za pravilno funkcionisanje oka jer odražava ravnotežu unutar oka i omogućava redovno izlučivanje očne vodice. Kada je očni pritisak u normali, on omogućava očima da obavljaju svoje funkcije bez poteškoća. Povišen očni pritisak obično ne utiče na oštrinu vida, pa većina ljudi nije ni svjesna da imaju ovaj problem. Također, u početnim fazama bolesti ne dolazi do promjena u vidnom polju koje bi osoba mogla primijetiti. Ipak, kako bolest napreduje i kako se vlakna vidnog živca počinju oštećivati, simptomi postaju sve očigledniji. U tom trenutku osoba može primijetiti smanjenje kvaliteta vida, a kasnije i poteškoće u snalaženju u prostoru. Povišeni očni pritisak je glavni faktor rizika za razvoj glaukoma, poznatog i kao zelena mrena. Glaukom je ozbiljna bolest koja može uzrokovati povremeno ili trajno povišenje očnog pritiska, što dovodi do oštećenja vidnog živca i pogoršanja vidnog polja. Ako se glaukom ne liječi, može dovesti do sljepoće. Ako primijetite bilo kakve simptome poput smanjenja kvaliteta vida ili nelagodnosti u očima, važno je odmah konsultovati oftalmologa kako biste spriječili daljnje oštećenje vida.

pijete odmah nakon buđenja kako biste smanjili jutarnji rizik od nastanka kardiovaskularnih problema. Period neposredno nakon buđenja, naročito između 6 i 10 sati ujutro, povezan je s većim brojem kardiovaskularnih problema. Nakon višesatnog odmora, tijelo prolazi kroz naglu promjenu koja povećava vjerovatnoću srčanog udara, dok većina ljudi u tom trenutku naglo ulazi u svakodnevnu rutinu. Zbog toga, odmah po buđenju, prije ustajanja, treba popiti čašu vode sobne temperature. Ovaj jednostavan potez pomaže hidrataciji organizma i čini da krv lakše teče kroz krvne sudove. Jutro je najbolje vrijeme za hidrataciju, kažu stručnjaci. Za jednostavan početni poticaj iscijedite polovinu limuna u svoju prvu čašu jutarnje vode, dobit ćete pravi izvor vitamina C i kalija.

Provođenje vremena na suncu potiče sintezu vitamina D. Ovaj vitamin pomaže u smanjenju upale, borbi protiv infekcija i poboljšanju raspoloženja. Neki istraživači kažu da je 5 do 30 minuta izlaganja suncu između 10 i 16 sati, barem dva puta sedmično, bez kreme za sunčanje, idealno za poticanje sinteze vitamina D. Međutim, Američka akademija za dermatologiju ne savjetuje izlaganje kože suncu bez kreme za sunčanje i naglašava da ne postoji siguran nivo izlaganja suncu. Vaš ukupni nivo vitamina D, medicinsko stanje, dob, geografski položaj i ten kože mogu uticati na to koliko sunca vam je potrebno. Ljudi tamnije puti obično imaju niže nivoje vitamina D od ljudi svjetlije pute, a ljudima s tamnijim tonovima kože obično je potrebno više vremena na suncu kako bi iskoristili prednosti vitamina D. Kada je riječ o redovitom izlaganju sunčevoj svjetlosti, razgovarajte sa svojim ljekarom o tome šta je pravo za vas. Yes.

Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

0: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing, kantona.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. U nastavku programa govorimo o najnovijim dešavanjima iz svijeta tehnologije. Donosimo priču o novim AI funkcijama koje Google uvodi na YouTube, ali i o planovima kompanije OpenAI da razvije vlastiti pametni telefon budućnosti. Govorit ćemo i o promjenama koje Microsoft uvodi u Windows 11, a koje će korisnicima donijeti više kontrole nad ažuriranjima. Za kraj, osvrnut ćemo se i na filmsku adaptaciju popularne igre Call of Duty, koja stiže na velika platna. O svemu više nakon jedne pjesme.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Kompanija Google testira novu AI funkciju na platformi YouTube pod nazivom Ask YouTube. Riječ je o opciji koja korisnicima omogućava da postavljaju složenija pitanja i dobiju kombinovane odgovore kroz video sadržaj i tekst uz mogućnost dodatnih podpitanja za detaljnije pretraživanje. Funkcija je trenutno dostupna premium korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, a cilj je da ubrza pronalazak relevantnog sadržaja. Ipak, prvi testovi pokazuju da, iako može biti korisna, umjetna inteligencija ponekad daje i netačne informacije.

obradu podataka na samom uređaju i cloudu. Posebnost ovog telefona bit će novi način korištenja. Umjesto klasičnih aplikacija, korisnici bi imali takozvani task stream, gdje su svi zadaci i informacije prikazani na jednom mjestu. Navodi se i da bi telefon mogao kontinuirano prepoznavati potrebe korisnika uz stalno aktivnu umjetnu inteligenciju. Na razvoju čipova OpenAI sarađuje sa kompanijama MediaTek i Qualcomm, a cilj je stvaranje potpuno novog AI ekosistema.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija. Poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Kompanija Microsoft najavila je promjene u sistemu ažuriranja za Windows 11 koje bi trebale korisnicima dati veću kontrolu. Nova opcija omogućava pauziranje ažuriranja na 35 dana uz mogućnost da se taj period produžava više puta. Iz Microsofta navode da su promjene uvedene nakon brojnih pritužbi korisnika zbog prekida tokom rada. Korisnici će sada moći isključiti ili restartovati računar bez obaveznih ažuriranja, iako se i dalje preporučuje njihova instalacija zbog sigurnosti.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Film zasnovan na popularnoj video igri Call of Duty trenutno je u fazi snimanja, a premijera u kinima planirana je za 30. juni 2028. godine. Na projektu rade poznata imena filmske industrije Taylor Sheridan i Peter Berg, koji potpisuju produkciju i scenarij, dok će Berg ujedno biti i režiser. Iako još nema informacija o glumačkoj postavi, niti o radnji filma, očekuje se da će biti riječ o velikom ljetnom blockbusteru s obzirom na popularnost same igre širom svijeta. Fanovi će ipak morati sačekati još nekoliko godina kako bi vidjeli kako će jedan od najpoznatijih gaming serijala izgledati na velikom platnu.

Bile su to najvažnije vijesti iz svijeta tehnologije. Pratite nas i dalje za nove informacije o inovacijama koje mijenjaju način života koji živimo i radimo. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Uz program Radio Goražda, ostanite u nastavku.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate koji su to neobični događaji zabilježeni ovih dana u svijetu. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Prema pravilima najavljenog eksperimentalnog procesa, djeca u Francuskoj će po dolasku u školu morati da predaju svoje mobilne uređaje koje će dobiti po završetku dana. Kako su istakli iz francuske vlade, riječ je o svojevrsnoj digitalnoj pauze, te će se proces vršiti do januara kada će doći do procjene rezultata i potencijalnog uvođenja ove zabrane u cijeloj zemlji.

Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, ovo su zanimljivosti. Nevjerovatna priča o jednoj baki iz Kine obišla i svijet, samo pukom slučajnošću niko nije stradao. Naime, baka koja sada ima 90 godina i živi u centralnoj Kini, 20 godina je koristila ručnu granatu umjesto čekića. Na svojoj farmi je pronašla neobičan metalni predmet koji je koristila za razbijanje oraha, ne znajući da drži bombu u ruci. Iako je glava granate s vremenom prilično oštećena, srećom nije došlo do tragedije. Radnici u blizini njene kuće prepoznali su šta zapravo drži u rukama, tako da je ona tek prije nekoliko dana saznala u kakvoj je opasnosti bila. Kada su radnici upozorili nadležne službe, odmah su na teren poslani pripadnici jedinice za deaktiviranje i uništavanje eksplozivnih naprava.

crne ruže prirodno rastu na jugoistoku Turske na istočnoj obali rijeke Eufrat. Mjesto Halfeti poznato je po tome što je to jedino područje u svijetu u kojem uspijevaju ruže crne boje. Za ovu neobičnu prirodnu pojavu zaslužen je hemijski sastav tamošnjeg tla i podzemnih voda koje dolaze iz Eufrata. Broj crnih ruža se smanjio i proglašene su ugroženom vrstom. Naime, na tom području izgrađena je velika brana zbog koje je Halfeti dijelom potopljen te narušeno prirodno stanište crne ruže te ju prijeti izumiranje. Ova jedinstvena ruža cvjeta u tamno crvenoj do crnkastoj boji, što je njena najupečatljivija karakteristika koja je razlikuje od ostalih vrsta ruža. Ova boja nastaje kombinacijom strukture tla na kojem ruža raste i klimatskih uslova regije.

Prolazimo kroz veoma dinamičan poslovno-ekonomski period i niko sa sigurnošću ne može da zna koja će profesija i poslovi provladavati za koju godinu, kada se sve slegne i ponovo uđemo u mirnije vode. Međutim, na činjenicu da su neke profesije traženije od drugih utiče nekoliko ključnih faktora, od kojih je svakako najvažniji tehnološki napredak. Inovacije i razvoj novih tehnologija često dovode do pojave novih profesija ili povećanja potražnje za postojećim. Primjer, trenutni razvoj sektora vještačke inteligencije, mašinskog učenja i automatizacije brojnih procesa stvorio je potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. Pitate se koji poslovi će biti najtraženiji, između ostalog specijalisti za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, analitičari podataka i naučnici podataka, programeri softvera i aplikacija, stručnjaci za cyber sigurnost, stručnjaci za zdravstvenu tehnologiju, stručnjaci za klimatske promjene, ali i inženjere.

poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostavljamo.

Zanimljivosti.